0: Hur långt är det? Vi ska få det till två.
1: Är du där med ganska dåligt? Hur långt är det?
2: Les 435 communications. Vous voyez pas un autre, le 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0: 好好
1: 好好好好好好好好好
0: Jag får gärna sätta på en kväll, kan inte ta mig hos morgon, så får du gärna sätta, jag får gärna sätta på en annan vi kan köpa, vi får ju nettoyen till sen du.
1: On va prendre 9 minutes, 446.

0: Enligt styrelsen har jag inte fått kunna komma på blåsjö till Sverige.
1: Jag kan sända mig för att ta till.